0: care merg mai departe și preiau conducerea, însă eu oricum rămân mai departe ca membru și ajut la anumite proiecte care se pot face. Bineînțeles că ideile sunt extrem de multe, creativitatea, cum am spus, n-aș putea să spun că creativitatea este numai la noi, este la foarte multe naționalități, dar să știți că creativitatea poporului român este fantastică. Câteodată mă minunez și eu de oamenii cu care am de-a face, cu care vin în contact și cu câte idei și cu câte lucruri bune și deosebite vin și bineînțeles că îi ajut și îi motivez să meargă mai departe, să facă ceva. Eu sunt în spatele lor și să meargă înainte, să reușească. Deci asta este, cum aș spune, ceea ce eu îmi doresc de la comunitatea românească, să reușească ca și copiii să învețe la școală, să ajungă să facă școala așa cum trebuie, să n-aibă, cum să spun eu, pietre pe drum și să nu poți să reușească pentru că din cauza limbii nu reușești să ajungi să-ți faci un studiu sau să ajungi să-ți iei un serviciu mai bun în care să-ți câștigi existența. Deci, cum spun, sunt pe mai multe planuri. Da.
1: Uh-huh. Poate puteți să ne spuneți scurt despre proiectul așa ziselor Culturi Dolmetscher.
0: Uh-huh. Culturi Dolmetscher sau traducătorii culturali nu sunt neapărat traducători.
1: Așa.
0: Este o combinație de... Deci ei sunt cei care în atât la anumite instituții sau chiar și în anumite organizații pot ajuta la integrarea în societate. Nu numai, deci ei explică și cultura care stă. Deci dacă cineva, să zicem, a venit târziu, cineva merge la doctor și are un termin, nu numai că și traduce un pic, dar explică și cultura, de ce cineva nu se dezbracă, să zicem, pentru că din punct de vedere religios nu poate să facă acest lucru. Deci explică și cultura care stă în spate la tot comportamentul respectiv, să zicem. Pe de altă parte, un Culturi Dolmetscher au și posibilitatea să facă discursuri. Deci să se ducă, să zicem, la Volkshochschule, sau la anumite, sau în cadrul unor organizații, să țină discursuri, depinde de ce specializare au fiecare, și să țină discursuri în anumite domenii. Deci în domeniul cultural, depinde acum ce fiecare a studiat sau ce știe să facă. Uh-huh. Sau poate să fie o parte dintr-un proiect. Să preia, să zicem, un proiect anume. Deci sunt multe, multe posibilități pe care un Culturi Dolmetscher. Deci în afară de faptului că el este puntea dintre culturi, deci explică acest lucru, dar această punte este din ambele părți. Deci el este cel care ajută, să zicem, din ambele părți ca cele două culturi să se întâlnească la mijloc. Deci atât clientul cât și, deci, în Germania, societatea germană.
1: Și cine poate deveni Culturi Dolmetscher?
0: Poate oricine care are cel puțin un B2. Bineînțeles că cei care cunosc mai mult germană sau care sunt de mai mult timp, poate oricine. Oricine este cu Migrationsgeschichte sau Migrationshintergrund. Deci care ai, cum îi zice, deci ești migrant sau ai un statut care a venit aici de mai mulți ani de zile și așa mai departe. Deci poți să faci acest curs, este pentru oricine liber. Cei care sunt, cum îi zice, născuți în Germania și de cetățenie germană, nu știu dacă, pentru că este vorba de biografie în mijlocul acestui proiect care este al bisericii, deci aparține bisericii catolice și bisericii evanghelice, este de minister ajutat și ei, cum îi zice, sunt foarte multe lucruri care sunt pozitive prin acest proiect și în mijlocul acestui lucru stă biografia, deci biografia proprie. Prin biografia proprie, prin ochelarii biografiei ajungi să ajuți și pe ceilalți. Bineînțeles că totul este voluntar, deci ceea ce se face.
1: Da. Este un așa zis voluntariat.

0: Și am vrut să vă mai întreb două întrebări. Prima întrebare ar fi unde am mai putea să mai, da, să mai îmbunătățim procesul de integrare? Unde vedeți, după toată experiența care ați acumulat-o de-a lungul timpului, unde am putea să mai ajustăm în Germania în ceea ce privește integrarea nu numai românilor, că asta am discutat mai devreme, de către toate nații, să intre într-o viață bună în Germania, să înceapă o viață nouă și să intre bine în societate?
1: Cred că trebuie mai mulți traducători culturali care fac această punte, pentru că, într-adevăr, el face puntea și dintre cineva care, să zicem, vine din Africa sau vine din Asia și face punte și între Germania, dar face punte și între ceilalți care sunt aici străini. Mă înțelegeți?
0: Da.
1: Deci puntea asta este, cum să spun, în mai multe direcții. Și ne trebuiesc oameni care, într-adevăr, să ajungă sau deschiderea acestor organizații, care foarte mult sunt pe anumită filieră, deci au la mijloc sau ceea ce generează ca organizație, deci majoritatea, să zicem, sunt indian-german sau ucrainian-german sau și așa mai departe. Deci e numai într-o mică direcție. Dar direcția asta este prea micuță. Ar trebui să se facă, deci, intervenit. Deci, chiar dacă o organizație pregătește ceva, să invite și alte organizații. Nu să se facă numai între ei. Cum am spus, o faci, să zicem, ceva cultural pe stradă.
0: Da.
1: Dacă n-ai invitat și celelalte comunități care trăiesc în orașul respectiv și autoritățile și așa mai departe, pentru cine este? Se pune întrebarea, că am explicat-o și în germană. Pentru cine este acel fest sau organizat sau sărbătoare? Pentru cine?
0: Mm-hmm.
1: Pentru numai cei care înțeleg că e o muzică populară, dar dacă eu nu înțeleg, de să vină cineva, să vină un otcalan care mi explică de ce e melodia așa, de ce are baza respectivă. Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă destul ca să se înțeleagă unde de fapt este problema. Atâta timp cât fiecare numai pentru ei își ține intern, nu va funcționa niciodată.
0: Deci să nu mai facem bisericuță, să ne unim mai mult, exact. Nu?
1: Exact.
0: Trăim în niște timpuri, 2026, Festivalul Românesc a avut chiar sfârșit de săptămână, a 20-a oară. Acum se face consulat itinerat la noi, în Nürnberg, deci lumea poate să-și rezolve toate procesele care în legătură cu administrative, cu consulatul, se pot rezolva și la Nürnberg cu programarea la timp, înainte, bineînțeles. Lucrăm foarte strâns cu consulatul românesc de la München. A doua întrebare ar fi: unde merge integrarea mult mai bine? Care sunt punctele forte ale integrării? Și acum chiar aș dori să ne axăm chiar și pe români. Ce ați văzut dumneavoastră de-a lungul timpului?
1: Care funcționează sau care nu funcționează?
0: Care funcționează.
1: În primul rând, acest departament al românilor de pretutindeni, să știți că e o chestie excepțională. Deci nu știu dacă în alte țări au așa ceva. Deci aș putea să spun că e un plus punct nemaipomenit. Faptul că organizează, diferite zone ale Germaniei, anumite, sărbători sau festive, zile festive și așa mai departe, sau colaborează cu anumite organizații, este un lucru excepțional, este un lucru de apreciat și este foarte bun. Pentru că știți, fiecare are încă un suflet de acasă. E atâta timp cât statul își mai amintește și de români, e un lucru pozitiv. găsesc un lucru foarte pozitiv. Deci dacă îl fac acest lucru, este nemaipomenit și deci au început, este, cum am spus, un plus foarte, da. Mai departe este, cum să zic eu, educarea oamenilor. E un proces extrem de greu, care poate este și pozitiv în momentul când, să zicem, cineva a scris o carte, când cineva face o expoziție și așa mai departe. Dar lucrurile acestea să fie mai des și, cum să spun eu, în mass media, publicate, făcute cunoscute. Deci cei care, într-adevăr, că, cum am spus, sunt enorm de multe persoane care fac lucruri fantastice, să fie chiar și de consulat un pic, cum zice, promovați. Sau cel puțin când se organizează asemenea sărbători, să fie invitat și așa mai departe. Deci nu numai muzică și mâncare și așa mai departe, ci și partea asta culturală și partea, cum să spun eu, chiar să se organizeze conferințe în care, pe anumite teme, în care, într-adevăr, și statul român să se implice. Imaginați-vă că cineva care a fost în Germania, să zicem, 10, 20, 30 de ani și dorește în final să plece înapoi în România. Pentru România, această persoană care a fost atâția ani și a cunoscut o altă cultură, are un potențial, e cum să spun, e de aur. Pentru că el, da, persoana asta, poate să facă în România lucrurile care le-a văzut în altă parte și poate că în România nu funcționează. Și aduce lucruri pozitive.
0: Am putut vedea un asemenea lucru pozitiv și joia trecută la Zelter Schloss, unde trupa Utlakan a avut un concert dedicat jazzului românesc. Acolo ne-am și întâlnit, a fost o seară, după cum ați spus și dumneavoastră, foarte reușită din punct de vedere a integrării. De ce? Ca să încheiem.
1: Da. Integrare pentru că, în primul rând, s-a explicat motivele tradiționale, muzicale și așa mai departe și a reușit să se facă această punte între tradiția românească și tradiția germană, ca fiecare a avut sentimentul că a fost înțeles.
0: Publicul a fost în mare parte nemțesc și din alte nații, deci nu au fost românii noștri cei mai mulți și s-a deschis cultura românească, s-a deschis către public, nu?
1: Exact. Aceasta este integrarea, am și spus-o. Aceasta este integrare. Așa se face integrare. Deci, și ceea ce văd fantastic, deci sunt tinerii. Imaginați-vă cei care sunt născuți în Germania, care provin părinții din România. În câțiva ani de zile, în 10-20 de ani, nu vor mai mulți dintre ei nu o să mai vorbească românește. Pentru că uitați-vă la sașii din România, care sunt de 30 de ani veniți. Uh-huh. Copiii sau strănepoții și așa mai departe nu mai vorbesc românește de niciun fel și nici sosește. Deci, cum să zic eu, trebuie încercat într-un fel și găsesc că tineretul de astăzi este super motivat și ceea ce m-a impresionat că și bandul, cum am spus, e combinat, era cineva asiatic în band care cânta la, cum îi zice, la un instrument și așa mai departe, deci este combinat și așa, așa în combinație asta s-a putut vedea integrarea adevărată. Deci pură, nu sofisticată, nu numai într-o direcție radicală, numai noi între noi ne întâlnim, numai noi între noi mâncăm mici, numai noi facem nu știu ce chestii, că nu ajută la nimic. Uh-huh. Chiar și acel brâu care s-a discutat și s-a făcut acum câțiva, 2 ani de zile, când s-a făcut acel brâu larg, în care leagă România de Moldova și așa mai departe, era frumos să fie și societatea germană involvată, să se știe de așa ceva. Prea puțin s-a, cum să spun, bine, a fost și timpul scurt, nu e critică, să nu mă înțelegeți ca critică,
0: da.
1: Ci pur și simplu altfel marketing făcut ca în felul acesta ca toată lumea să știe. Oare dimensiune? Deci suntem în altă dimensiune. Nu mai este dimensiunea plată numai între noi.
0: Deci să ne deschim și celorlalte națiuni și cum să spun, anturajului care îl avem sau lumei în care trăim mai mult. Aici, dacă o luăm local, cum se spune, împrejurimea Nürnbergului, Franconia, Bavaria, na? Să ne facem auziți, să ne facem cunoscuți. Vă mulțumesc din suflet pentru timpul acordat. Sper să ne mai reauzim pe undele de radio și pentru toate proiectele care le aveți și pe viitor. Numai succes vă doresc și multă sănătate.
1: Mulțumesc din suflet, cu toată dragostea, oricând, mulțumesc încă o dată pentru invitație, a fost o atmosferă fantastică și vă doresc și vouă ca radio mult succes mai departe la cât mai multe proiecte și inițiative și dacă pot să ajut cu ceva, oricând, la mine ușa este deschisă cu toată dragostea. Numai bine și o seară plăcută!
0: Mulțumim, asemenea! Valentina Dumitru. Aici la Radio Z, emisiunea Luceafărul, 95,8 MHz în Nürnberg, în seara aceasta cu Sabine.

spune un lucru care fără voia noastră a murit de mult. La fel ca și povestea asta care a început.

0: Radio Z, emisiunea lui Ceafărul. Ascultați aici la 95,8 MHz în Nürnberg. La noi, în studio, în direct, Eduard Harniș. Bine ai venit de la Asociația Integro Mittelfranken.
1: Bine te-am găsit, Sabine.
0: A apărut noua ediție a revistei voastre, nu?
1: Da.
0: Oficial
1: da,
0: deja.
1: Da, da, noi suntem genii. Nu, ne-am gândit că orice asociație are nevoie de un Vereinsheft, cum zic nenții, de o revistă asociației și... Da, poate nu e foarte tipică pentru o revistă de asociație, poate temele sunt prea variate și prea multe în general, dar noi avem plăcere, nu e nimic comercial și cât timp... Da, ne place să scriem și avem teme, publicăm.
0: Care sunt temele principale revistei de iunie-iulie?
1: Da, ediția de iulie se concentrează în cea mai mare parte pe vacanță.
0: Așa.
1: Pentru că încet, încet vine vacanța de vară. Mulți elevi se află, de fapt, deja în vacanță. Cei care au terminat cu bacalaureatul sau Mittelreife, deci atestatul de clasa 10-a, și ne-am gândit, da, să dedicăm această ediție vacanței.
0: Care sunt primele ecouri care le-ați avut?
1: Recunosc că nu prea dăm atenție acestor ecouri.
0: Așa?
1: Cum am spus, este o revistă de asociație, nu e comercială, nu facem concurență la nimeni. Și știu că am putea cu foarte mare ușurință să facem asta, dar nu o facem și, da, ne gândim, bineînțeles, o variantă print pe viitor, dar nu e planul, să zicem așa, suprem, da? Sau ideea supremă să o tipărim.
0: Uh-huh.
1: Da. Deci ne bucurăm, bineînțeles, dacă primim recenzii, feedback pozitiv, negativ, constructiv, cum vrea fiecare. Dar scopul nostru principal este să avem noi plăcerea de a scrie, să publicăm. Da, și dacă găsim 1, 2, 3 care citesc, ne bucurăm foarte mult.
0: Iar care sunt proiectele voastre mai noi? Mai aveți ceva evenimente? Din ceea ce am văzut, ați avut un eveniment special referitor la IE, nu?
1: Da, păi este evenimentul nostru unde, practic, fiecare an, așa am stabilit că vom sărbători ziua IE-i. Bineînțeles că nu reușim să sărbătorim în fiecare an în ziua oficială, deci pe 24 iunie, care cade odată și cu ziua Sânzienelor. Depinde de locație, da, dacă locația este disponibilă sau nu, dar tradițional sărbătorim sau organizăm un eveniment dedicat meșteșugului tradițional la Kulturwerkstatt AEG în fiecare an. Și anul ăsta ediția a treia și deja pregătim următoarele ediții.
0: Iar în rest, care sunt orariile voastre? Când lumea vă poate sau cum vă poate accesa?
1: Deocamdată am intrat în o vacanță, să spunem, de vară. De,
0: așa?
1: Da, în vacanță, într-o pauză de vacanță, dar vom publica pe site, pe website și în internet, pe Facebook, orarul de toamnă, practic începând cu mijlocul septembrie, lunii septembrie, când ne vom întâlni, unde ne vom întâlni și care sunt activitățile. Continuăm sau reluăm Books and Coffee, unde prezentăm literatura română unui public larg, bilingv, deci practic Eminescu în limba germană, dacă vrem să o luăm așa. Da, și bineînțeles atelierele Șezătoarea Dor, unde se întâlnesc doamnele și contribuie la dezvoltarea și promovarea meșteșugului, iarăși un atelier care nu e doar pentru noi sau nu suntem doar în cercul nostru, este deschis pentru toată lumea și chiar avem și câțiva participanți, o doamnă din Vietnam, nu doamna de la Vortbrücken, altă doamnă din Vietnam. Da, și avem și o doamnă băștinașă, o germană, o nemțoaică, cum se spune, care vine destul de regulat. Recunosc că trebuie să ne gândim încet, încet la o locație stabilă. Noi deocamdată suntem ca cei cu cortul, se plimbă de la A la Z. Asta a fost într-adevăr și un aspect mai negativ de care s-a plâns multă lume, că n-au fost obișnuiți. A, acum faci aici, acum iară te muți dincolo, oh! Așa. Dar promitem că din toamnă va fi o locație stabilă, o continuitate și va fi în fiurt la biroul nostru de consultanță socială.
0: Iar treaba cu consultanța socială, sunt mulți oameni care vă și scriu, deși știu că acum sunteți în vacanță sau cum?
1: Nu. Deci consultanța socială merge mai departe, nu face vacanță. Da, vom avea o perioadă de vacanță, dar colega mea, Mariana, împreună cu mine ne vom face cu schimbul, da? Deci dacă sunt eu în concediu, ea va fi prezentă și invers la fel. Deci rămâne deschis continuu până...
0: Și în mare, ce fel de servicii oferiți românilor?
1: Tot ce se leagă de integrare, adică okay, integrarea e un cuvânt general pe care tot să-l folosesc. Serviciul principal este să mediem cu autoritățile când se ivesc probleme. Unii primesc scrisori complicate, nu le înțeleg, alții vin la noi doar pentru... ca o problemă cu alocația sau cu, hai să spunem, și cu ajutorul social. Și noi încercăm să îi ajutăm, să îi scoatem, practic zis, din bucluc, din probleme.
0: Ce nu faceți?
1: Nu facem impozite, deci așa. Impozitul pe venit. Nu oferim consultanță juridică pentru că nu suntem avocați. Nu facem MPU, consiliere MPU.
0: Da.
1: Pardon. Da. Deci cam tot ce se leagă de, eu știu, avocatură, medicină, nu dăm sfaturi medicale. Da.
0: Ați avut persoane care au cerut?
1: Da. Aveau nevoie de un psiholog mai degrabă. Dar adevărul este că n-am știut unde să-i redirecționăm pentru că nu. A, da, și dreptul muncii nu facem, doar foarte rar, pentru asta avem doamna de la Fere Mobilitet, Lavinia. Nu Lavinia o cheamă, scuză-mă, iartă-mă, am lapsus. Nu mai știu
0: cum te cheamă. De la Fere Mobilitet se poate căuta
1: da,
0: pe
1: exact.
0: Internet.
1: Se poate căuta pe internet, sunt doi consilieri în limba română, a Iulia, cum mi-a venit, da? Doamna Iulia Lavric și domnul Hanganu Marius. Da, deci este mult mai simplu pentru că e o temă foarte amplă și dacă tot avem consilieri în limba română în zonă, de ce să nu...
0: Da, poate ne povestești o întâmplare mai faină de la consultanță. Ai una pentru noi? Una, nu multe. Una.
1: Da, creativitatea românului.
0: Așa?
1: Sau, cum să-i spun, aveam cu toții frați și surori în diferite zone, da, și unii încearcă să profite de... oportunități și vin cu povești de genul soțul rămâne aici, eu mă duc acasă cu copii, locuiesc în afara Uniunii Europene, dar am o adresă fake în România, vreau Kindergeld, că cineva mi-a spus că funcționează, dar cere foarte mulți bani, dar voi faceți gratis.
0: Și, ia auzi!
1: Da, ce facem noi gratis, da, bineînțeles, un telefon la familie în case, da, să anunțăm cine sunt persoanele, asta facem gratis, pentru că da, în direcția asta suntem pârăcioși pentru că noi nu încălcăm legea. Și da, putem să fim și răi, să le promitem marea și sarea, să spunem da, se rezolvă și după un timp se trezesc o grămadă de datorii, dacă, dacă au noroc, li se cere doar banii înapoi. În multe cazuri da, există și alte urmări, cum ar fi să deschide un dosar penal și așa mai departe. Da.
0: Aveți și așa zici români care se întoarcă în țară și nu își închid cranc în casă?
1: Asta e ceva tipic. Adică poți să explici, poți să faci TikTok-uri. Bine, noi nu facem TikTok-uri, dar am putea face, putem să scriem romane întregi, să scoatem o carte pe tema asta. Din păcate, mulți nu învață.
0: Trebuie închisă asigurarea medicală.
1: Da.
0: Și multe alte, banca,
1: unii au
0: tot.
1: Noroc, de exemplu, dacă zboară cu avionul, pot dovedi că au biletul cumpărat în ziua respectivă. Poate au avut noroc și au putut să-și facă înregistrarea în evidența populației în zona în care s-au mutat sau s-au reîntors în România, atunci ei dovedesc cu chestia asta. Faptul că, într-adevăr, au părăsit Germania. Dar mulți sunt neglijenți, nu mai au nici biletul de avion, nici factura de la restaurantul de pe marginea autostrăzii unde au mâncat în Austria, în drum spre România, sau pur și simplu nu au nici înregistrarea făcută în orașul sau localitatea unde s-au întors. Atunci cum să dovedească că au plecat din Germania? E foarte greu, dar îi scoatem și, pe, și de acolo. Dar doar pe cei care merită.
0: Deci sunt mai, mai există acest lucru, deci acest comportament că merge și așa, că ne descurcăm cumva.
1: Da, românul s-a născut afaceri și descurcăreți. Știm cu toții de la Burebista, Deceba și așa mai departe s-au descurcat cu romanii și cu ceilalți care năvăleau pe teritoriul României. Și asta a rămas în sânge. Și,
0: da. Dar când dăm de birocrația nemțească, ce facem?
1: Nu pot să spun, doar că tremurăm. Și începem să transpirăm. Și când avem curajul să deschidem plicul, care deja și-a schimbat culoarea.
0: De la alb la galben.
1: Și așa mai departe. Atunci ne trezim, devenim palizi și nu mai știm ce să facem. Și căutăm disperați ajutor. Dar uneori este într-adevăr prea târziu și nu mai pot să ajut pe nimeni.
0: Și deci și sună la modul am nevoie de ajutor urgent, nu? Urgent.
1: Da, de-aia am spus pe cine merită. Cine vine și se adresează cu politețe, scrie două, trei rânduri frumoase și nu de genul trebuie și așa mai departe și urgent că nu știu ce și vine vine în ultima zi, da? Deci, cum am spus, cine merită este ajutat și cine nu știe cum să se comporte, îmi pare rău, sunt destui care fac pe bani să se adreseze acestor persoane, pentru că probabil pentru bani ei suportă orice.
0: Da, dar nu toate persoanele care fac acest lucru au și cunoștințele necesare. Vorbeam mai înainte cu doamna Dumitru.
1: Da, ce să spun... O cerere pentru alocația germană Kindergeld, care este actual o găsește în mai multe limbi, printre care și româna. Am văzut cereri completate în română de astfel de experți greșit.
0: Așa?
1: Și în limba română au fost greșite. Nu știu ce să spun, nu vreau să... Desigur, suntem cu toții oameni, poate în grabă, poate eu știu... Na, avem stres, că așa este uneori, nu ne simțim bine, avem o răceală și mai greșim. Da? Dar dacă nu știi să faci diferența la starea civilă între căsătorit, necăsătorit și divorțat, adică verheiratet, unverheiratet, ledig, și gândești logic ceva de genul, bine, a fost căsătorit, acum e necăsătorit ca divorțat, adică e singur, single, și treci la starea civilă necăsătorit sau alleinstehend. Mi se pare undeva, da, straniu. Se întâmplă, poate în grabă uneori, dar... Da.
0: Deci...
1: O lăsăm așa.
0: O lăsăm așa, dar... Acest ajutor și aceste ajutoare se pot primi gratis și cu, cum să spun, personal care are pregătirea necesară,
1: exact,
0: sau
1: are
0: cunoștințele.
1: Pregătirea și experiența, și nu doar asta, are legăturile necesare cu familie în casă și job center. Adică dacă este o problemă, acum cu Nürnberg ce drept mai puțin, pentru că noi suntem axați pe furt, dar cu familie în casă avem legătură, deci nu știu cum să spun, bine, și protecția datelor, dar noi putem să vedem actul respectiv, să vedem unde s-a greșit sau în ce stadiu este acel act. Deci informațiile astea le primim, pe care un consultant expert, fără procură și fără alte chestii, nu le primește. Da, plus că nu are nici influența să grăbească uneori cazul. Deși trebuie să recunosc că de foarte multe ori ni se refuză și nouă această cerință, pentru că autoritățile, familiei în casă în special, sunt supra-solicitate în primul rând și au și personal foarte puțin. Deci, care sunteți calificați și doriți să munciți în domeniul public, da, fac un apel, aplicați la familie în casă. Se caută, se caută, se caută, se caută o grămadă de persoane de angajați pentru procesarea acestor cereri.
0: Deci acolo e este necesar da. Școala?
1: Bine, cerințele la familie în casă nu sunt chiar așa de ridicate, dar se cere, bineînțeles, un nivel de B2-C1 de germană, undeva între B2-C1. Știu că lucrăm, muncesc acolo și persoane care nu vorbesc neapărat C1, dar s-au descurcat la interviu și fac față cerințelor, deci funcționează bine. Familia în casă are nevoie. Dacă vii dintr-un domeniu juridic, e perfect. Dacă ești, ai studii superioare, de exemplu, pedagogie socială, da, ești binevenit, poți aplica. Dacă ai o formare profesională în Germania, ceva în gen, eu știu, secretară sau ai asistenta unui avocat sau ceva din asta, iar ești binevenită cu aplicația.
0: Așa, deci există o nouă șansă pentru mulți români să aplice la familie în casă.
1: Da,
0: nu
1: da,
0: numai.
1: Pentru că se caută. Nu e garantat că vor primi neapărat jobul în Nürnberg, dar mai sunt, se caută în principiu în mai multe zone orașe, de exemplu Oberpfalz, și în Nürnberg se mai caută, da, dar ok, pozițiile sunt limitate, dar oferă avantajul, poți să locuiești în Nürnberg, să lucrezi în Regensburg, pentru că poți să muncești în home office. Ok, în perioada, primele 6 luni, în perioada de training, de acomodizare, trebuie să fii prezent, dar cât e până la Regensburg, dacă stăm și ne uităm. Iar apoi lucrez din home office și e totul perfect. Deci, aplicați.
0: Iar aș avea și eu o întrebare de curiozitate. Care este procentajul cetățenilor din Republica Moldova care vă accesează și a românilor? Este o diferență sau...
1: Interesant e cu cetățenii din Republica Moldova este că încearcă să vină deghizați, să spună că nu sunt din Republica Moldova, având și buletin românesc, probabil din frică să nu fie discriminați, refuzați, nu știu ce frică au, dar îmi pare rău, dragilor, vă recunoaștem după accent. Actual un pic mai ridicat, bine, nu sunt nici așa de mulți din Republica Moldova, trebuie să recunoaștem, și cei care sunt, majoritatea se descurcă și singuri, pentru că s-au integrat destul de repede, au învățat limba, au și, să spunem așa, sunt educați. Actual sunt undeva la 7-8% conform statisticilor din Republica Moldova, din toți clienții.
0: Iar acum au ieșit și niște statistici că românii în orașul Nürnberg sunt pe locul 2 sau 3 a migranților?
1: Păi nu, au fost tot timpul pe locul 2, de ani de zile. Nu am văzut statistica anului acesta, dar au fost pe locul 2 de ani. Deci ultima statistică din 2022, parcă, au fost încă pe locul 2, dar diferența foarte mică față de persoanele din Turcia. În Fürth este asemănător, nu știu, nu cunosc noua statistică, dar bine că mi-a adus aminte. Am fost, după ultima statistică, am fost pe locul 2 înaintea, deci după greci.
0: Și la Fürth?
1: Și la Fürth, la Fürth.
0: La fel pe locul 2?
1: Da, pe locul 2 după greci. Dar tot diferența foarte mică, doar de câteva persoane.
0: Dar noi suntem destul de văzuți? Sau am putea fi mai prezenți în
1: Hai să spunem altfel. Vrem să fim văzuți, vrem să fim prezenți. Ca cetățeni ai UE, al Uniunii Europene, statul german nu vrea neapărat sau nu are neapărat interesul direct să te vadă. Pentru că ești cetățean UE, ai venit aici de bunăvoie, este libera circulație. Bineînțeles, autoritățile se bucură dacă devii mai vizibil, participi la viața comunitară, ești o societate deschisă. Dar interesul e doar un interes secundar asupra cetățenilor UE în general. Da? Statul german sau vizibilitatea generală se caută sau se cere de la migranții non-EU, cum ar fi ucrainienii, arabii sau alte, de exemplu, refugiații din Siria sau așa mai departe.
0: Iar lumea care este interesată de serviciile voastre, dar și evenimente, cum vă poate accesa?
1: Pe Facebook, pe pagina web. Sunt toate datele, publicăm regulat destul de mult. Totul cu săptămâni, luni înainte de termenul evenimentului.
0: Deci căutăm Integro Mittelfranken și găsim.
1: Integro, găsești pagina asta de web sau pagina de Facebook și găsești toate informațiile necesare. Noi ne deschidem, toate eventele noastre sunt integrative, să spunem așa, da? De exemplu, festivalul Wortbrücken de poezie internațională în mai multe limbi, care la anul viitor se va desfășura în Schwabach, mulțumim Valentina, la care, cărui program mai lucrăm încă. Da, și sperăm ca în 28 să meagă caravana Wortbrücken spre München. Cam astea sunt planurile.
0: Foarte bine. Mai avem 10 secunde. Un mesaj de vacanță. Care l-ai pentru românii noștri?
1: Eu nu sunt încă așa pregătit de vacanță. Deci, savurați vacanța. Vacanța este perioada în care vă puteți relaxa, alunga gândurile negative. Știu că mulți se duc acasă să muncească la casele lor, să ducă cadouri pentru rude, dar eu zic să vă gândiți și la voi, pentru că aveți nevoie de odihnă și de forță.
0: Mulțumim.
2: Drei Leidenschaften. Angesagte Musik aus Nürnberg und Umgebung. Immer donnerstags
3: und am zweiten und dritten Montag im Monat
2: ab 20 Uhr auf Radio Z 95,8
3: mit Andreas und Lisa.
4: Zugabe Spezial. Lokale Leidenschaften. Die Radio Z Car Sessions. Live aus den Studios am Kopernikusplatz.
5: Radio Z 95,8. Ihr hört ein Zugabespezial der lokalen Leidenschaften. Die Radio Z Car Session live aus dem Studio 1 am Kopernikusplatz begrüßt mit uns Schmauch.